0: här. Håll! Håll! Håll! Håll! Håll!
1: Så skal vi have Johnny Logan, What's Another Year, og mumle det modsatte.